0: Gardimandis ekskluzīvi.
1: Kāds jā, kāds urī, superā, superulī, maķarī, maķurulī.